Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlamadığınızlar, Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anonsu. Bu gün 2026-cı ilin 30-cu iyul peşənbə. Hazır Ankara vaxtı saat 1, Ürümçi vaxtı düşdünkən saat 4. Hörmətli radio dinləyicilər, anonsumuz hər gün Ankara vaxtı düşdünkən 1-dən 2-yə keçə, Ürümçi vaxtı düşdünkən 4-dən 5-yə keçə olan aralıqda Türk saat 3-ə, Türk saat 4-ə aşını həmin alırıq və radiomuzun internet səhifələri www.trt.uyghur.com, www.trt.uyghurca.com və ya ki www.trt.net

Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısqaca məzmunları təvəndəkcə. Amerika İranğa kəng köləmli hücumlarını qıldı. Türkiyə Təşqi İşlər Ministri Hakan Fidan Ankara'da Hamas'ın yeni siyasi bürosu başlığı Xəlil Əl-Əhiyyə ilə görüşdü. İsrailiyanın hücumunda 3 kişi cənədən ayrıldı. Xəzərdəki müsafirlər lağırının turalığı binası buzğunçılığa uçurdu. Pəncabın şimalıdaki təkşürüş pontikta qılınxan turalıq hücumunda 7 saxçı cənədən ayrıldı. Amerika Merkezi Bankası FED pul pahalılığı səbəbindən ösüm nisbətini özgərtmədi. Daiş Taliban'a hücum qıldı. Həm də texnolar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarıdır olsun. Amerika İran'ın yıxınqı məzgillərdə otur çəyirəkdiki Amerika bazılığa hücum qılışqı uğrun qalıqını səbəb qılıb, qayıtıdın zərbi beri çəyirəkdini başladı. Amerika Merkezi Komandalıq Ştabi tüngün keçidə İran inqilabi mühafizəçilər qısmıqa alaqadar onluğan əsərlərdən bombardıman qılın qalıqını bildirdi. Bu qitimqi bombardımanda İranın hərbi komandalıq mərkəzləri, baş qurulduğun bomba və uçqu əsnəyələri, dəniz qırıqqının nəzarət qılış və müdafiə uğruları, şundaqla dəniz armiya bazıları bombardıman qılındı. Mərkəzi komandalıq ştabının aşkarılışı bu hərəkət İran və onun itibaqdaş qruplarından Amerika qısımlarına, soda paraxotlarına və Paris qultuqı dövlətlərgə saladığın təhdidini azaydışına məqsəd qılgan. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan Ankara'da Hamas siyasi bürosunun yeniden saylanan başlığı Xəlil Əl-Əhiyyə ve Hamas vekiller ümiki bilen görüştü. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Qəmən Bəllerden haber kılıçı Hakan Fidan Xəlil Əl-Əhiyyə'nin yeni vəzifəyə təyin gəldiyini təbrikləyən. Xəlil Əl-Əhiyyə Hakan Fidan'a Gəzze ve işğaliyyət asırdakı Yordan Deryasının qərbi qırıqıdakı yeni əhvallar haqqında məlumat bəriyən. O, İsrailiyyə hökumətinin Yahudi olturaq rayonlarının kəngəytiş hərəkətini və işğal asırdakı Şərqi Quddusdakı müqəddəs caylarına qaratqan hücumlarını küçətkəlikini aytqan. Gəzədəki tibbi xadimlərinin sözüge qarğanda, İsrailiyyənin Gəzəgə qılğan yeni hücumlarda 3 pələsilik cənədən ayrılğan, 27 kişi yaralanğan. Bu əhval, yaxınqı məzgillərdəki uruş toxtatış kilişimiga xilaf qılmışlarından biri hesabında ayıplandı. İsrailiya ayırplarları Gəzə şəhərindən qərbidəki Şati müsafirlər lagirdəki bir turalığı binasını bombardıman qılıb 7 kişini yaralandırdı. Şifa doktorxanasının məsulları yaralanğanların əhvalının oxşaş olmağan dərəcədə ağır ikəlikini bildirdi. Ahallarının etişe iki qatımlıq hava hücumundan burun köp qavetlik binadaki kişiler İsrailiya İstihbarat İdarisinin tarqaqlaşış agahlandırışını tapşırıb alğan. Məşgur bina pütürləy veyran bolğan. Ətrafdaki öylər eğir ziyan uçurğan və ot gətkən. Fıqralar müdafiə ətrafları otunu kontrol qılğan. Yerlik taratqılardan xəbərgə qarğanda Pakistanın şimalıdaki bir saxçı təkşürüş pontkatıqa qırınğan hücumda kəmdigəndə 7 saxçı və 8 turorçı ölgən. Hücum çarşamba günü keçdə Xəybər Paxtunxva ölkəsinin Xangu nahiyəsində yüz bərgən. Saxçı tərəf yana 22 saxçının yaralanğanlığını, bəzi saxçılarının əhvalının xətərlik ikənliyini bildirdi. Pakistan xəyəfsizlik qısımları rayonda tazlaş hərəkətini başladı. Hazırqaca heç qandaq qrupa ya ki təşkilat bu hücumun məsuliyyətini üstlük almadı. Amerika Merkezi Bankası 5-ci qetimliq yığınıda uda ösüm nesbitini özgərtmək saxlab qaldı. Ölçəmlik ösüm nesbiti 3,50% bilən 3,75% aralıqıda qaldı. Bu qarar Amerikanın İran uruşu cəriyanında pul paxallıqı örləvatqan bir pəytə çıxırılğan boldı. Banka komitetinin 12 tədbir bəlgülgücüsünün 3-i ösümünü 0,125% ösürüşünü qollab avaz verdi. Banka başlığı Kevin Walsh, Mərkəzi Bankanın pul paxallıqını kontrol qılışqı dağımlıq əhmiyyət verdiği alaqını, əmma bahanı tez sürətdə tümələtidigən sehirlik tayaqçının yoxluqı doğrusuda agahlandırdı. Bu yana, Amerika iqtisadının yaxınqı davalğışlarqı dağımlıq bərdaşıq bir vatqalıqını sözlərgə ilavə qıldı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Türk dünyasının nümayəndələri adlı proqramımızın bir hissəsində xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Xəlil İnalcıq tarixçilərin qutb yıldızı və bir əsrlik miras temalıq analizini dinləyicilərə sunumuz. Qınaqda dinləyicilər proqramımızda olsun. Tarix köpincə kişilərin zehnində çantuzan basqan cazıla və sarğıyğın xəyğızda arsıqa qısılıb qılğan bir ötmüş bayanıdır. Əməliyyəti bolsa, həqiqi tarixçilik aldın bekitilgən qaraşlarının kişilərdən qutulub, həqiqətini izdəş və şu həqiqət arqılıq bügünlü yurtqıdığan bir körük sələsən əyti. Dünya tarixçilərinin qutulub zədə

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 30-nu olan Azərbaycan rəyindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Verilişimiz Türksatın 13685 səsi ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Həmas siyasi bürosunun yeni sədri seçilən Xəlil Əl-Həyya və onu müşayiət edən Həmas nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Fidan Əl-Həyyənin yeni vəzifəsi münasibətilə təbrik edib. Əl-Həyyə Fidana Qəzza və işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilindəki mövcud vəziyyət barədə məlumat verib. Əl-Həyyə İsrail hökumətinin məskunlaşma fəaliyyətini və Qudsdakı müqəddəs məkanlara qarşı hücumlarını intensivləşdirdiyini diqqətə çatdırıb. Türkiyə bugünədək Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin AFAD-ın əlaqələndirilməsi ilə həyata keçirilən beynəlxalq humanitar yardım fəaliyyətləri çərçivəsində 5 qitədə yerləşən 85 ölkə və icmaya yardım əli uzadıb. AFAD ehtiyac olan istiqamətlərdə yürütdüyü yardım diplomatiyası çərçivəsində təkcə Türkiyə daxilində deyil, dünyanın müxtəlif regionlarında da axtarış xilasetmə əməliyyatlarını və humanitar yardım fəaliyyətlərini fasiləsiz şəkildə davam etdirir. Agentliyin koordinasiyası ilə Türkiyə dövləti 5 qitədəki ölkələrə və icmalara ərzaq, sığınacaq və tibbi ehtiyaclar ilə yanaşı maliyyə yardımı, logistik dəstək və axtarış xilasetmə avadanlıqları da təmin edib. Anadolu Agentliyinin yaydığı məlumatlara əsasən Türkiyənin ən böyük beynəlxalq humanitar yardım əməliyyatlarından biri də Qəzza üçün reallaşdırılıb. İsrailin hücumlarına məruz qalan bölgəyə AFAD-ın təşkilatçılığı ilə 14 təyyarə və 21 gəmi vasitəsilə ümumilikdə 109.332 ton humanitar yardım materialı təhvil verilib. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil olunan beynəlxalq təhsil proqramında Türkiyədən və Qazaxıstandan olan müəllimlər bir araya gəliblər. Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA-nın dəstəyi ilə Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Nazirliyi və Astana Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təhsil İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bir həftəlik təhsil proqramı sertifikatların təqdim etmə mərasimi ilə başa çatıb. Təhsil proqramı çərçivəsində Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyindən ezam olunmuş 6 mütəxəssis Qazaxıstan üzrə fəaliyyət göstərən 120 müəllimə müxtəlif mövzularda mühazirələr ediblər. Müəllimlər söz gedən dərslərdə müasir tədris yanaşmalarını nəzəri birliklər və praktiki məşğələlərlə təkmilləşdirmək imkanı əldə ediblər. Proqramın sonuncu günündə inteqrasiya olunmuş təlim və tədris modellərinə giriş təlimində iştirak edən müəllimlər təhsil müddətində qazandıqları bilik və bacarıqlardan istifadə edərək öz dərslərinə uyğun, özünə məxsus təlim ssenariləri hazırlayıblar. Onlar eyni zamanda keçirilən layihə sərgisində həmin işlərini nümayiş etdirib, öz aralarında təcrübə və fikir mübadiləsi aparmaq imkanı qazanıblar. Sertifikatların təqdim etmə mərasiminə çıxış edən TİKA-nın Astana şəhəri üzrə koordinatoru Fuad Erdoğmuş, təhsil sayəsindəki əməkdaşlığın iki ölkə arasındakı dostluq və qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmləndirdiyini bildirib. ABŞ ordusu yaxın şərqdəki Amerika qüvvələrinə yönəldiyi bildirilən İran mənşəli hücum cəhətlərindən sonra İrana qarşı zərbələr endirib. ABŞ mərkəzi komandanı

Başkanlığı CENTCOM gecə saatlarında İranın İslam İnqilabi Keşikləri Korpusu SEPAH-a aid onlarca obyektin hədəf alındığını bəyan edib. Hücumlar İran ərazisindəki hərbi komandanlıq mərkəzlərini, raket və pilotsuz uçuş aparat obyektlərini, sahil müşahidə və müdafiə məntəqələrini, eləcə də dəniz yanı sahələri hədəf alıb. CENTCOM əməliyyatın məqsədinin İran və onun müttəfiqi olan qruplaşmalardan ABŞ qüvvələrinə kommersiya gəmiciliyinə və Körfəz ölkələrinə yönələn təhdidlərə azaltmaq olduğunu bildirib. Atəşkəsin növbəti dəfə pozulması ilə İsrailin Qəzzaya təşkil etdiyi yeni hücumlar zamanı 3 fələstinli həlak olub, 27 nəfər isə yaralanıb. İsrail hərbi təyyarələrinin Qəzza şəhərinin qərbində yerləşən Əş-Şati qaçqın düşərgəsindəki yaşayış binasına endirdiyi zərbə nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb. Şəfəx xəstəxanasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə yaralıların müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı bildirilir. Bölgə sakinləri 2 hava zərbəsi çoxmərtəbəli binanın vurmazdan əvvəl İsrail kəşfiyyatından təxliyə xəbərdarlıq aldıqlarını ifadə ediblər. Bina tamamilə dağıdılıb, yaxınlıqdakı evlərə ciddi ziyan dəyib və mülki müdafiə qüvvələri tərəfindən söndürülənədək ərazidə yanğın baş verib. Yaponiyanın Kumamoto şəhərində iyunun 28-də baş verən güclü zəlzələ sonrası ehtimal olunan qaz partlayışından sonra ticarət mərkəzinin dağıntıları altında qalanların axtarışı sürətlə aparılır. İyulun 30-nu olan son məlumatlara əsasən zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 30 nəfərə yüksəldiyi bildirilir. Yaponiyanın baş naziri Sanae Takaichi bildirib ki, baş verən 7.1 bal gücündəki zəlzələdən təxminən 50 dəqiqə sonra Aeon ticarət mərkəzindəki böyük bir partlayış baş verib, hazırda fövqəladə hallar briqadaları ticarət mərkəzində xilas etmə işlərini fasiləsiz şəkildə davam etdirirlər. Xilas edicilərin indiyədək dağıntılar altında 10 nəfərin çıxardığını bildirilib. Qeyd olunub ki, bu şəxslərdən 5-i vəfat edib, digər 5 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Zəlzələ yaşayış evlərini yerlə yeksən edib, körpüləri ziyan vurub və yanğınlara səbəb olub. Həftə sonu havanın temperaturun 38 Selsiy dərəcə yüksələcəyinin gözləndiyi bir vaxtda 10 minlərlə sakinin elektrik enerjisi və mərkəzləşdirilmiş su təchizatı da kəsilib. Ölkə rəsmilərinin bildirdiyinə görə zəlzələdən dərhal sonra ticarət mərkəzindəki insanlar təxliyə ediliblər. Lakin ehtimal olunan qaz partlayış səbəbindən içəridə insanların qalmış ola biləcəyi ehtimal edilir. Xilas etmə qrupları insanları qurtarmaq ümidi ilə dağıntılar arasında axtarış əməliyyatlarının aramsız şəkildə davam etdirirlər. Təbii fəlakət digər ərazilərdə də insan tələfatına səbəb olub. Rəsmi mənbələr Yatsushiro şəhərindəki Nippon Paper Industries fabrikində tüstü bacasının bir hissəsinin uçması nəticəsində 5 fəhlənin həlak olduğunu, 4 nəfərin isə hələ də itkin düşdüyünü təsdiqləyiblər. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə Pakistanın şimalında yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə edilən hücumda təxminən 7 polis əməkdaşı həlak olub, 8 terrorçu isə zərərsizləşdirilib. Hücum yılın 29-da Xeybər Paxtunxva əyalətinin Hangu bölgəsində baş verib. Polis idarəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hücumda daha 22 əməkdaş yaralanıb və onların bəzilərinin vəziyyəti kritik haldadır. Təhlükəsizlik qüvvələri ərazidə antiterror əməliyyatına başlayıblar. Qeyd edək ki, hücumla bağlı məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Və sonda, ABŞ Mərkəzi Bankı Fed ardıcıl 5-ci iclasında da faiz dərəcəsini dəyişməz saxlayıb. Baza faiz dərəcəsi 3.5, 3.75% dərəcəsində qalıb. Bu qərar ABŞ-ın İrana qarşı apardığı müharibə şəraitində inflyasiyanın yüksəldiyi bir dövrdə qəbul edilib. Fedin 12 üzvündən 3-ü faiz dərəcəsinin 4-də 1 bəndə artırılmasının tərəfdarı kimi səs verib. Fed sədri Kevin Warsh Mərkəzi Bankın diqqətini inflyasiyaya nəzarət etməyə yönəltməkdə davam etdiyini bildirib. Lakin o qiymətləri sürətli bir şəkildə aşağı salacaq heç bir sehirli çubuq olmadığını xatırladıb. Kevin Warsh həmçinin ABŞ iqtisadiyyatının son dövrlərdə yaşanan iqtisadi şoklara baxmayaraq dayanıqlığını qoruyub, saxladığını vurğulayıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Bülent Ortaçgilin ifasında fark etmədən musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında tanınmış şəxsiyyətlər proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Buraxılışımızın bugünkü hissəsində vətənin məğlub olmaz keşikçisi Rauf Denktaş haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə şəxsiyyətlər var ki, onlar bir coğrafiyanın və bir xalqın mübarizəsinin rəmzinə çevrilirlər. Kipr türklərindən söhbət düşdükdə isə ağla gələn ilk isim şübhəsiz ki, Rauf Denktaşdır. Onun özünü başa düşmədən Kipr məsələsini dərk etmək mümkün deyil. Çünki Denktaş yarım əsrdən çox müddətdir davam edən mübarizə həyatı ilə Kipr türk xalqının həm səsi, həm qalxanı, həm də dövlət qurucusu olmuşdur. Rauf Denktaş 1924-cü il yanvarın 27-sində Kipr adasının Baf qəsəbəsində dünyaya gəlib. Atası hakim Mehmet Raif bəy idi. Kiçik yaşlarında anasını itirən Rauf təhsilinin bir hissəsini İstanbulda tamamlayır. Adaya qayıtdıqdan sonra isə müəllim və tərcüməçi olaraq işləyir. Daha sonra hüquq təhsil almaq üçün Londona gedərək Lincoln's Inn-də vəkillik lisenziyası alır. Gənc yaşlarında müstəmləkə administrasiyasında prokuror vəzifəsinə təyin edilən Rauf Denktaş, parlaq hüquq karyerasının ona vəd etdiyi rahat həyata seçərək yaşaya bilərdi. Lakin o bunu etmədi. Çünki 1950-ci illərdə Kipr, Yunanlar tərəfindən adanı Yunanistana birləşdirmək xülyası olan Enosisin və Eoka terrorunun kölgəsində türklər üçün tədricən yaşanmaz bir yerə çevrilmişdi. Denktaşın qəhrəmanlığı məhz elə burada başlayır. O, tribunlardakı coşqulu çıxışları ilə yanaşı, Kipr türklərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qurulan Türk Müqavimət Təşkilatının idarə heyətində yer alır. Doktor Fazıl Küçük ilə birlikdə xalqın liderliyini öz üzərinə götürür. Kipr Türk Qurumları Federasiyasının sədri olur. 1960-cı ildə qurulan Kipr Respublikasında Türk İcma Məclisinin sədri kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. 1963-cü ilin qanlı milad hadisələrində Yunanların türklərin qaşadığı kəndlərə hücumları başlayanda həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün qapı-qapı gəzən də yenə o olur. Bir dövr adaya girişi işğalcı zihniyyət tərəfindən qadağan edildi. 1967-ci ildə adaya gizlicə daxil olarkən saxlanaraq həbs olundu, lakin o ruhdan düşmədi. Rauf Denktaş öz dövrünün insanlarından fərqləndirən ən mühim cəhətlərdən biri, silahlı müqavimətin qanuniliyini müdafiə edərkən əsas böyük mübarizəni hüquq və diplomatiya sayəsində aparmasıydı. O, 1968-ci ildən itibarən 10 illiklər boyu davam edən icmalar arası danışıqlarda Kipr türklərinin başçısı kimi masaya yerləşdi. Makariosdan Kleridesə qədər hətta rəqiblərinin belə haqqına təslim etdiyi iti zəkası, güclü yaddaşı və hüquqi bilikləri ilə beynəlxalq platformlarda Kipr türklərinin mövqeyini müdafiə etdi. Onun təfəkkürünün mahiyyəti bu cümlədə gizlidir. Kipr adasında azlıq yox, adanın əsil qurucu unsurlarından biri olan bir xalq var. Denktaşın fikrincə Kipr türkləri 1571-ci ildən bəri bu torpaqlarda dövlət təcrübəsi ilə var olmuş, öz müqəddəratını təyin etmək hüququna malik türk millətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu səbəbdən adada qalıcı sülhün yolu iki xalqın bərabər suverenliyinə əsaslanan iki dövlətli quruluşdan keçir. Ana vətən Türkiyə anlayışı onun üçün diplomatik bir ifadə deyil, həyatda qalma şəraiti idi. O, Kipr türklərinin təminatının Türkiyənin fəal və faktiki zəmanəti sayəsində olduğunu hər fürsətdə dilə gətirirdi.

1974-cü il Kipr-Sülh Hərəkatı denkdaşın illərdir dünyaya çatdırmağa çalışdığı təhlükənin nə dərəcədə ciddi olduğunu göstərdi. Hərəkatdan sonra qurulan Kipr-Türk Federativ Dövlətinin rəhbərliyini öz üzərinə götürən denkdaş Yunanların güzəşsiz mövqeyi qarşısında tarixi addım atdı. 1983-cü il noyabrın 15-də Şimali Kipr-Türk Cümhuriyyəti elan edildi. Rauf Denktaş qurucu dövlət başçısı kimi 2005-ci ilə qədər bu vəzifəni davam etdirdi. Bir xalqın əvvəlcə müqavimətini, sonra ictimai təşkilatlanmasını, nəhayət dövlətini inşa etməyə bacarmış liderlər tarixdə barmaqla sayılacaq qədər azdır. Rauf Denktaş da onların birincilərindəndir. 2004-cü ildəki Annan Plan referendumunda planın Kipr türklərinin suverenliyini və təhlükəsizliyini aradan qaldıracağını müdafiə edərək xeyr mövqeyini nümayiş etdirməsi, bəziləri tərəfindən tənqid olunsa da, onun prinsipial duruşunun böyük nümunəsi idi. Faktiki olaraq planın Yunanlar tərəfindən qəbul edilməməsi, Rauf Denktaşın illər dediyi Yunanlar türkləri şərik kimi istəmirlər fikrini bir daha sübut etdi. Rauf Denktaş 2012-ci il yanvarın 13-də aramızdan ayrılarkən arxasında təkcə bir dövlət deyil, böyük bir fikir irsi də qoydu. Fotoqrafiya sənətinə marağı, kitabları, xatirələri və yumoristik şəxsiyyəti ilə Denktaş çox şaxəli bir ziyalı idi. Dəfn mərasiminə 100 minlərlə insanın axın etməsi Kipr türklərinin ona bəslədiyi minnətdarlığın ən bariz təcəssümüydü. Bugün Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində uşaqlar öz bayraqları altında öz dövlətlərinin zəmanəti ilə məktəbə gedə bilirlərsə, bu Rauf Denktaşın zəhməti, cəsarəti və uzaq görənliyi sayəsindədir. O Kipr türklərinin qəhrəmanıdır. Çünki ən qaranlıq günlərdə xalqının yanında olmuş, dünyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, milli mübarizədən bir addım belə geri çəkilməmiş, mən Kipr türküyəm və Türk olaraq da qalacam deyən bir xalqın iradəsini dövlətə çevirmişdi. Türk milləti öz qəhrəmanlarını unutmur. Rauf Denktaşın xatirəsini yaşatmağın yolu isə onun əmanəti olan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin suverenliyinə və ana vətən ilə sarsılmaz birliyinə sahib çıxmaqdan keçir. Ruhu şad olsun.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizləri Şərqi Aralıq dənizinə, buranın ən böyük adalarından biri olan Krit aparırıq. Bu ada bugün də maviyə bürünmüş körfəzləri, ağ boyalı evləri və tayı bərabəri olmayan təamları ilə göz oxşuyur. Ancaq adanın dar küçələrində addımlayarkən Osmanlı ilə Venesiya arasındakı türklərlə yunanların 100 illik hekayələri hələ də qulağımıza pıçıldayır. Gəlin birlikdə Kritin Osmanlı hakimiyyəti dövrünə səyahət edək və 3 əsrlik tarixə nəzər salaq. Osmanlı dövlətinin 1645-ci ildə başlatdığı Krit mühasirəsi tam 24 il davam etdi. Mühasirənin əvvəlində Osmanlı ordusu bir çox şəhər və kəndi qısa müddətdə ələ keçirdi, lakin paytaxt İraklion müqaviməti davam etdirdi. İraklion mühasirəsi təkcə qala divarlarının deyil, həm də insan iradəsinin sınandığı bir dastan idi. Osmanlı ordusu xəndəklər qazaraq, tunellər açaraq uzun müddət səbirlə şəhəri mühasirədə saxladı. Bu əsnada Venesiya Avropadan kömək istədi. Onlara kömək üçün könüllü əsgərlər adaya gəldi. Buna baxmayaraq, 1669-cu ildə qalanın qapıları Osmanlının üzünə açılmaq məcburiyyətində qaldı. Artıq Osmanlı dövlətinin sancaqları İraklion qalasında dalğalanmağa başladı.

Fethin ardından Krit adası Osmanlı İmperiyası'nın bir vilayet oldu. İdare tamamıyla Osmanlı'nın elinde geçti. Çoklu sayıda Türk ahalisi adaya köçürüldü. Yunan kentlilerinin bir kısmı İslam'ı kabul ederek yeni nizamla uygunlaştı. Böylece adada güçlü bir Müslüman icması formalaştı. XIX əsrə gəldikdə isə Krit adası Osmanlı üçün sakit bir ada olmaqdan çıxmışdı. Yunanistan müstəqillik hərəkatı yayıldıqca Kritdə də üsyanlar baş qaldırdı. 1820-ci illərdən etibarən tez-tez qiyamlar oldu. 1897-ci il Türk-Yunan müharibəsində Osmanlı ordusu qalib gəlsə də, Avropa dövlətlərinin təzyiqi nəticəsində ada əldən çıxdı və 1898-ci ildə Yunan şəhzadəsi George'un idarəsi altında muxtariyyət qazandı. Adanın bu statusu 1913-cü ildə Balkan müharibələri və ardınca Buxarest və London müqavilələri ilə beynəlxalq səviyyədə rəsmiləşdi. Beləcə Krit Osmanlı hakimiyyətindən çıxaraq Yunanıstana birləşdirildi. Bu dövrdə itirilən hər ərazi təkcə sərhədlərin dəyişməsi deyildi, həm də insanların taleyinin dəyişməsi idi. Kritin müsəlman türk əhalisi evlərini tərk edərək Türkiyəyə köçməyə məcbur qaldı. İzmir, Ayvalıq, Aydın, Antalya və İstanbul başda olmaqla bir çox bölgəyə kiritli ailələr yerləşdi. Bu gündə onların mətbəxində, dilində və mahnılarında adanın əsrarəngiz havasını hiss etmək mümkündür. Krit adasının türk keçmişini ən çox xatırladan izlər isə adada hələ də ayaqda qalan məscidlərdir. Onlar da bugün ibadət üçün açıq olmasalar da fərqli funksiyalarla ayaqda durmağa davam edir. Haniyadakı kiçik Həsən Paşa məscidi və ya digər adıyla Yalı məscidi 1645-ci ildə tikilmiş limanda yerləşən çox günbəzli görkəmli bir abidədir. Bu məscid bugün sərgi salonu və mədəni tədbir mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Resmo şəhəri isə Osmanlı mirasının ən sıx müşahidə olunduğu məkanlardandır. Buradakı Naretsa məscidi Venesiya dövründə Santa Maria manastırı və kilsəsi ikən Osmanlı zamanında məscidə çevrilmiş,

0: Rusiya muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Qara Musa Paşa məscidi müqəddəs Varvara monastırının qalıqları üzərində tikilmiş, minarəsi uçmuş, lakin bərpa olunaraq tarixi abidə statusunda qorunmaqdadır. İbrahim xan məscidi Fortezzanın içində yerləşir. Venesiya kilsəsi ikən Osmanlı dövründə məscidə çevrilmiş, bugün isə sərgi və mədəni tədbirlər məkanıdır. La City bölgəsində Hamidiyyə məscidi 1891-92-ci illərdə inşa edilərək Osmanlı hakimiyyətinin son illərinə şahidlik etmişdi. Bugün isə bağlı vəziyyətdədir. İraklionda yerləşən müqəddəs Mark Bazilikası isə Osmanlı dövründə dəftərdar Əhməd Paşa məscidinə çevrilmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində bağlanmış və hazırda İncəsənət Qalereyası kimi istifadə olunur. Bugün Krit adası sadə bir turist üçün günəş və dəniz demək ola bilər. Amma həqiqi bir səyahətçi üçün ada tarixin dərinliklərinə açılan bir səyahət qapısıdır. Fətihlərin, mühasirələrin, üsyanların və köçlərin izlərini izlədikcə, təkcə türk hakimiyyətin deyil, həm də insan hekayələrini görmək mümkündür. Mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların kəsişdiyi bu adada hər daşın altında başqa bir səs, başqa bir hekayə yatır. Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz mərşrutlar verilişinin sonuna yaxınlaşdıq. Başqa bir proqramda yenidən görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz mərşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirək. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Həmas siyasi bürosunun yeni sədri seçilən Xəlil Əl-Həyya və onu müşahidə edən Həmas nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Türkiyə bugünədək Daxili İşlər Nazirliyinin tabiliyində olan Fövqəladə Hallar İdarəsi Olunması Agentliyinin əlaqələndirilməsi ilə həyata keçirilən beynəlxalq humanitar yardım fəaliyyətləri çərçivəsində 5 qitədə yerləşən 85 ölkə və icmaya yardım əli uzadıb. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil olunan beynəlxalq təhsil proqramında Türkiyədən və Qazaxıstandan olan müəllimlər bir araya gəliblər. Türkiyə Əməkdaşlığı və Koordinasiya Agentliyi TİKA-nın dəstəyi Türkiyə Respublikası Milli Təhsil Nazirliyi və Astana Şəhər İcra Hakimiyyətinin təhsil idarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bir tərəfdəlik təhsil proqramı sertifikatların təqdim etmə mərasimi ilə başa çatıb. ABŞ ordusu İrana qarşı zərbələr endirib, İran və onun müttəfiqi olan qruplaşmalardan ABŞ qüvvələrinə və ticarət gəmilərinə edilən hücumlar səbəbilə CENTCOM bu əməliyyat həyata keçirdiyini bildirib. Atəşkəsin növbəti dəfə pozulması ilə İsrailin Qəzzaya təşkil etdiyi yeni hücumlar zamanı 3 fələstinli həlak olub, 27 nəfər isə yaralanıb. Yaponiyanın Kumamoto şəhərində ilun 28-də baş verən güclü zəlzələ sonrası ehtimal olunan qaz partlayışından sonra ticarət mərkəzinin dağıntıları altında qalanların axtarışı sürətlə davam edir. İlun 30-da olan son məlumatlara əsasən zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 30 nəfərə yüksəlib. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə Pakistanın şimalında yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə edilən hücumda təxminən 7 polis əməkdaşı həlak olub, 8 terrorçu isə zərərsizləşdirilib. Və sonda ABŞ Mərkəzi Bankı Fed ardıcıl 5-ci iclasında da faiz dərəcəsini dəyişməz saxlayıb. Baza faiz dərəcəsi 3,10%-3,75% dərəcəsində saxlanılıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.